0: You're listening to Real Presence Radio on 94.5 KGWD Sioux Falls, 88.9 KSJP Aberdeen Ipswich, 91.3 KSTJ Hartford, and 90.1 K211 GF Brookings.
1: Mine Jesu Christi quid edixio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificore quae.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad cenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum declarabo, et sinabitur anima mea.

domine Iesu Christi, qui didixi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad coenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.